0: ¿Ya escuchaste esa historia? La del accidente donde alguien se rompe una docena de huesos y recibe $1,000,000. Todo el mundo cree que así son todos los casos, hasta que les pasa a ellos, porque esa historia es un mito. Con BD Injury Law no necesitas huesos rotos para obtener resultados. Julio de Sacramento fue impactado por helado sin huesos rotos. ¿Y qué crees? BD Injury le consiguió $100,000. Víctor tuvo un choque en el Interestatal 5 y BD Injury le consiguió $200,000. Por eso llama ahorita para que te ayude mis abogados BD Injury al 916-545-7772. Llama con confianza. Yo, Piolín, te lo recomiendo. 916-545-7772. Estas historias no son inventadas, son personas reales. Llama para que te ayuden al 916-545-7772. Llama al 916-545-7772. BD Injury Law. Porque los grandes resultados no necesitan huesos rotos. Este es un anuncio de servicios legales de BD Injury Law, ubicada en California. Los resultados anteriores no garantizan ni predicen resultados similares en tu caso. Cada caso es diferente y debe evaluarse por sus propios méritos.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything. The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: La acción está que arde y los premios se ganan ahora en Hard Rock Hotel and Casino Sacramento at Fire Mountain. Los sábados, Hard Rock te trae los sorteos Tira para Ganar de 3.9 millones de dólares. Con tres sorteos cada sábado por la noche, podrías ganar hasta 100 mil dólares en efectivo y premios. No te pierdas tu oportunidad de ganar hasta 3.9 millones de dólares en los sorteos Tira para Ganar. Solo en Hard Rock Hotel and Casino Sacramento.
4: ¿Está teniendo dificultades para encontrar cuidado infantil asequible? ¿Sabía que Children's Home Society of California le puede ayudar a encontrar cuidado infantil económico o incluso gratuito en un lugar cerca de usted? Nosotros entendemos que cada familia es única y le podemos ayudar a encontrar cuidado infantil confiable y asequible donde su hijo pueda prosperar. Estamos aquí para ayudarle a satisfacer las necesidades de su familia. Aplique ahora en asistenciaparacuidadoinfantil.org.